Ashatinanej Hachabshalwoj in programa Itnojonej Bei Dios. Itnojonej Bei Dios. Yuftolama Chelchi Bitni, Lahangwal Ashkayet Kayel Chichahli. Salohan Shina Beni, un programa ti, un